0: pusse turistene bruker mindre penger på land, heller enn mer penger på land.
1: Neste år kan kommunene... Nei, nå går det skikkelig ball her.
2: Ja,
1: nei, jeg går videre her til Førde Volleyballklubb, som sender både dame- og herrelag til høstens Europacup. Begge lagene vann elitserien og tok sølv i slutspillet, medan damene også vann cupfinalen. Også herrelag til Tromsø og damelag til TIF Viking fra Bergen blir med til Europa, og 15. juli blir motstanderne i første runde klare. For flere nyhender, se mobil og nettsiden vår NRK.no Vestland. Lokalnytt var ved Oddleif Løset. Du hører

Shakira der, Hips Don't Lie i God Morgen Sogn og Fjordane, der vi fortsetter med oss fredagspanelet vårt, kommunikasjonsdirektør i Lotteri og Stiftelse til Synet Terje Gillishammer og redaktør i avisa Ytre Sogn Stig Hovlandsdal Øvre Ås. Og for nyhetene, ja, da snakker vi om Atløysambandet, men den største snakkesen av de alle for tida kanskje fotball-VM, og Terje har fått mer mange fotballkamper de siste dagene, satt opp på hele

0: natta?
1: Nei, jeg har ikke sovet opp hele natta, det har ikke jeg. Jeg er for glad jeg har sovet til det, men jeg har sett mye fotball, jeg har det. Jeg er jo fotballgalen, jeg er helt tullrusk. Så dette her er jo det største som skjer, dette her hvert fjerde år når fotball-VM. Så det husker jeg jo helt, å, 86-VM, 8 år gammel, hele natta, og kunne få lov til å stå opp midt på natta for å se Mexico, fotball-VM i Mexico, ikke sant? Og nå er det på nytt. Det er store greier.
0: Jeg stiger. Nei, du er ikke der, nei. Hvor hender du?
2: Nei, altså, jeg er jo ikke fotballinteressert i det hele tatt, men det er jo klart at en sånn begivenhet, det beger oss vel alle. Så det er jo, man unngår jo ikke å være interessert i VM når det er VM. Det er 28 år siden sist, jeg husker jo det selvfølgelig, sant? Så det er jo...
0: Men synes du det blir litt mye fotball nå da?
2: Nei, faktisk ikke. Jeg synes det blir litt mye fotball i reklamer og i dagligvarerbutikker. Det er overalt, sant?
0: Ja, ja.
2: Men selv fotballen i seg selv, det er jo bare moro.
0: Altså,
2: ja, synes det særlig kjekt å se alt samholdet det skaper. Altså det folk i skoleklasser samler seg, bygder samler seg. Det er nesten litt sånn OL-feber, en lille hammervib. I stedet for OL-floka så roer de. Altså det er så samlende, det er så mye fellesskap. Det synes jeg er kjekt. Så lokalaviseredaktør, så er det sånn som gleder meg da.
0: Ja. Men lokalaviseredaktør, sier du, det betyr at du er jo sjef noen flere enn Berdek selv. Ja. Hvis folk sitter oppe om natta og ser fotball nå, så kommer de dinglende halssøvnige på jobb langt ut på dagen og knapt orker å gjøre noe for de ikke får sovn. Synes du det er greit da?
2: Det var tung stemning der etter den i bakkampen. Jeg er jo trøtt selv enda etter den, sånt, så det har jo en effekt, det er klart det. Men det er greit. Ja. Det er ikke ofte det skjer. Sånt.
1: Ja, nei, det tror vi er en hel nasjon som kan skrive under på det, at den dagen etterpå, den var seig, altså, når vi begynner å få den, særlig litt etter 12, den 12-knekken som vi fikk da. Uffa meg, og jeg må innrømme at jeg gruer meg litt grann til Senegal-kampen, for den er jo enda senere.
0: Ja, for den er ferdig i 4 tider, slik å skjønne.
1: Ja, så jeg tror det er det store samtaletemaet rundt hvordan skal en løse dette her, skal en gå og legge seg og så stå opp igjen, skal en da legge seg etterpå, eller skal bare få på jobb for deg som kan det, og begynne det, dette der må, og hvis vi da har vunnet, vet du, da er vi jo euforiske.
0: Ja.
1: Og så er jo klart at det som er da virkelig, virkelig det skremmende, jeg har jo hørt, jeg hører ikke det selv, men jeg hørte rykte om at på lokalradioen var det en programleder, så tror jeg også Fauske, så hadde trua med å springe naken gjennom gatene med et visst resultat. Så hvis jeg kommer her klokka 4 om morgenen, jeg er på vei til jobb, og så ser jeg Roy far springende gjennom gatene naken. Altså, det er jo rystende scene, dette her.
0: Da skal du ringe noen som kan hjelpe meg.
1: Ja, det trengs da.
0: Ja da, jeg håper Norge kommer lengst mulig, men jeg har lite tro på at Norge vinner VM da, men jeg får håpe at det ikke vinner nå.
1: Hold noen kleder på det.
0: Jeg tror jeg skal gjøre det. Men Stig, ja, får du mer noen kamper? Du som er litt sånn mer forsiktig fotballtilhenger.
2: Nei, det er Norge sine kamper som er prioritet.
0: Ja, det var du samme på som meg da.
2: Ja,
0: du prioriterer deg.
2: Ja.
0: Men kommer du til å sitte opp om natta og se Senegal da? Eller kampen mot Senegal?
2: Den er jo litt usikker da.
0: Ja.
2: Da offrer man jo litt mer, kan du si, enn de andre kamperne. Men ser jo veldig frem til Frankrike, som er fredagskveld i fornuftig tid.
0: Ja.
2: Da tror jeg det blir... Hvis vi vinner der, da er det folkefestland over.
0: Men for dere som ikke er så interessert i fotball som Terje, blant annet her, hvor tøft er disse vikene her nå?
2: For oss ikke interessert? Ja, sånn ja, at det blir mye.
0: Det blir mye.
2: Nei,
0: har du noen taktikk for å omgå all denne fotballmasse?
2: Nei, men jeg synes det er kjekt også, sant? De står litt på utsiden, men man deltar jo, og man blir jo på en måte med i fellesskapet, sant? Så det er det som er litt fascinerende selv for oss som da, til vanlig ikke bryr oss. Men det er mange som meg, altså jeg har diskutert mye fotball med andre som ikke ser fotball, sant? Og det er profilene, det er hele stemningen rundt det, de opplevelsene, det er ting som skjer, det blir jo en aktualitetssak, sant? Så like mye som det er en fotballsak.
1: Men det er jo for oss som er glad i fotball at dette er en maraton. Dette spørsmålet må jo stille til oss. Hvordan skal vi stå i det? Hvordan skal vi holde ut? Og da er det viktig å definere seg noen fripause. Så i dag da prioriterer jeg 4. divisjon mellom Måløy og Førde 2 på Skavepål stadion i kveld. Ikke VM i kveld. I kveld er det VM-fri. I kveld er det ekte fotball. Så fryser litt i blåsten og regnet på Skavepål stadion. Det gjør godt for å friske opp. Og da blir det ekstra kjekt i morgen igjen å sette seg ned og se kamp.
0: Det blir ikke litt nyttår å se lokalfotball.
1: Nei. Levende fotball er fortsatt det beste og viktigste.
2: Fotballpause med mer fotball.
1: Ja.
0: Men til deg, Terje, som er veldig fotballinteressert, hva tror du om Norge sine sjanser vi har i mesterskapen da?
1: Da er det jo sånn, hvis jeg snakker med hjertet, så håper jeg noe inderlig på at dette her blir bare en bølge som bare går og går og går og går. Og så jo Senegal god, og så Frankrike veldig god, og så kommer det bare gode lag. Uff, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Jeg har ikke peiling, så jeg har ingenting å si heller.
0: Du bare håper det.
2: Vi bare heier.
0: Bare heier.
2: Ingen analyse.
0: Ja, men det blir ikke fotball på deg I helga da, kanskje?
2: Nei, vi får se.
0: Hva står på helgeplanen din?
2: Nei, denne helgen det jo mye som skjer I vårt dekningsområde. Vi har Sognefjordfestival I Leirvik, og vi har Veimarmarknad, og vi har Fiskefestival, og det blir en hektisk helg.
0: Sånn ja, så du som journalist og redaktør, så kommer du til å farte rundt med mange fine arrangementer da?
2: Ja, det gleder vi oss til også.
0: Ja, mycket fint. Där du skulle Terje skulle på fotbollskamp ikväll
1: ja, ja, så blir det lite sån jente 12 ute I Florø på söndag då så det blir mycket fotboll I helgen också alltså.
0: Ja ja. Lycka till. Tusen tack till Rikke Terje Gillesammer och Stig Hovlandsdal över oss för att Rikke tog turen till oss här I studio idag och så må jag bara ha I rättlig god helg.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

vakkert fra Amelia der Big Big World. Fra litt mer internasjonal musikk så skal vi i denne neste halvtimen snakke med en av våre lokale artister, en av våre store musikalske kjerneskott. For det alltid like kjekt å løfte fram disse her lokale musikerne våre som skriver, synger og spiller flott musikk i ulike sjangre. For jeg blir litt stolt, for vi har ganske mange flinke fra Sogn og Fjordane som har kommet seg høyt opp og langt fram på den musikalske kjernehimmelen. Og i neste halvtimen så skal du få møte ei av dem som i dag, akkurat i dag, slipper helt, helt ny musikk. Fram mot nyhetene, nå klokka 8:30 her på Godmorgen, Sogn og Fjordane, Daniel Kvammen, om du vil en gang til.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store boliglån hadde flaks i går da renta ble stående, varer ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere, nordmannen Erling Braut Haaland, har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK P1.

0: God morgen, Sogn og Fjordan, i det jeg har fått besøk igjen her i studio av Oddleif Løset, ingen ringere. Klar for helgen, Oddleif.
1: Jeg gjør det. Se om vi klarer å stokke tingene rett innen gangen.
0: Ja, det er vanskelig når du har en kortstokk, vet du. Skal du ha et kort å treffe på rett plass, vet du. Jeg tror det ser bra ut nå, Oddleif. Ja, du er flink. Men Oddleif har altså kommet i studio for å oppsummere denne morgenens nyheter her, og du startet på Kyrkjebø, der drikkevattnet fra vassverket kan være helseskadelig.
1: Ja, kommunen har innført drikkeforbud i kring 700 bostader. Vattnet kan ikke drikkes eller brukes til matlaging, slår kommunen fast, og kaller inn til folkemøte i neste vekke. Barn som har drukket vattnet siden 2021 skal også følges opp, og det var da kommunen først var klar over problemet, og ordfører Petter Sortland forteller at de nå tek grep.
0: Ja, og så står Høyre sin ordførerkandidat i Sunnfjord, og vektløfter president Sten Grimseth i hardt vær.
1: Det er Fjerde som melder at kontrollutvalget i forbundet kritiserer Grimseth for habilitetsbrudd og rutiner, også utøver komiteen og en såkalt grasrotgruppe, retter kritikk og krever ny leding. Grimseth avviser alle påstander. Mandag skal et ekstraordinært ting behandle den krevende rapporten fra kontrollutvalget.
0: Ja, og så blir det dobbelt opp med Europacup i Førde til høsten.
1: Ja, klubben har faktisk bestemt seg for å sende både dame- og herrelaget ut i Europa. For damelaget er det andre gang at de får prøve seg mot de beste lagene i Europa. Herrene har vært med 6 ganger tidligere og kom sist til 8-delsfinalen 2019. 15. juli blir det klart hvem laget møter i Europacupen. Fra stjerneskudd i sportsfæra så skal det om litt handle om et nytt lokalt stjerneskudd i musikkværa.
0: Et musikalsk stjerneskudd fra Berle i Bremanger. Isa Blue kaller hun seg som artist. Hun er ute med en ny låt i dag. Flott låt. Og hun gleder seg til sommeren, for der har hun litt sånn spennende ting på programmet. Hun skal ikke få møte om ikke så alt for mange minutterne.

0: Camilla Nort där som du är. Nu ska du få möta ett av våra nya lokala musikalska kärnskott. Isabel Förr-Jörgensen från Berle i Bremanger. Elisa Blue som är artistnamnet henne är nämligen ute med ny musik. Och faktiskt akkurat idag så släpper hon den nya låten sin Daydream. Och då kan vi säga god morgon och välkommen till oss Isabel.
1: Hej, god morgon.
0: Ja, hur läsen står det till i Oslo?
1: Det går bra, det er litt grått vær i dag, men kanskje det blir bedre utover dagen.
0: Ja, men du er altså ute med ny låt i dag. Først gratulerer deg med ny låt, og da tenker jeg at når du slipper en ny låt en dag, så må den bli en fin dag.
1: Ja, det er sant.
0: Selv om det er grått utenfor Nova. Men du, du må nesten fortelle oss litt mer om hva låt er du ute med i dag.
1: I dag er jeg ute med en sang som heter Daydream, og den er da skrevet av meg og mannen min, Karl-Erik. Og så en som heter Erlend Kløvning, da. Og vi alle tre gikk på folkehøgskole i lag. Så da har vi skrevet litt musikk i lag, og det her er en av de som vi har skrevet. Da. Og den handler om å være forelsket i en idé om noen, og det å bygge opp en historie i haude som kanskje ikke blir noe av. Og nå hører det litt sirene ut av
0: det. Ja, men det går helt fint ut. Det er slik når du bor i storbyen, vet du, så er det litt lyd. Altså. Og lyd er fint på radio, så ingen problem, du bare fortsetter.
1: Ja, men så bra.
0: Men ja, det var låten din. Men hva henter du inspirasjon ifra når du ikke skrev den låten da?
1: Ja, det er jo liksom alt som på en måte skjer i livet, jeg blir jo inspirert av andre, så akkurat den her, den, det er på en måte litt om kjærlighet og sånn, og det var egentlig fra en venninne som var litt ulykkelig forelsket, da. Så ja, det er litt det som er utgangspunktet i den her sangen.
0: Ja, jeg skjønner du. Men du, låten Daydream, den har vi jo allerede kanskje kunne hørt hos Urørt på P3 da. Men, men den ble jo først slept på strømmetjenesten nå ved midnatt. Så det er kanskje litt tidlig å spørre om tilbakemeldinger, men du har kanskje allerede fått noen tilbakemeldinger på låta?
1: Ja, det, altså den kom jo ut klokka 12 i natt, så det er ikke så veldig mange som har hørt den kanskje enda, men nå har du bra tilbakemeldinger så langt da.
0: Ja. Men du, for deg som kanskje ikke kjenner artisten Isabel Blue og musikken din så veldig godt, hvordan vil du plassere deg i da, musikalske landskapet?
1: Det synes jeg alltid er litt vanskelig. Jeg liker jo veldig godt popmusikk, og jeg er veldig glad i rett og slett bare enkel popmusikk. Og så liker jeg veldig godt på en måte visesjangen, og folkpop plasserer jeg meg ofte i. Ja, så en blanding av pop og folkpop og alternativ pop, da bruker jeg å si.
0: Men du har jo røttene dine på Berle i Bremanger, og du har vært elev da vi er i gående skole. Du har studert musikk i Liverpool på det her instituttet som Paul McCartney var med og grunnla, og du har studert hos Vesterdal i Oslo, og nå bor du med mannen din i Oslo. Hvordan er livet som musikkartist for Isabel?
1: Ja, det er veldig kjekt da. Det er, nå skal vi jo også ut og spille litt i sommer, og jeg har på en måte ikke sluppet musikk så lenge. Det her er tredje sangen som jeg gir ut. Så ja, første sangen jeg ga ut var i fjor. Og da spilte vi også en konsert den sommeren. Og så i sommer så blir det litt mer, og det blir veldig kjekt. Det gleder jeg meg masse til.
0: Ja, for henne kan vi ha i Risa Blue i sommer?
1: Da er det første konsert neste helg på Silda, Bølgebrusfestivalen heter det. Og så er det en konsert i Oslo igjen, 1. juli. Og så skal jeg spille på Bremanger Rock Weekend, det gleder jeg meg veldig mye til. Og så er det videre til Balestrand, Badeklubbfestivalen. Og så, ja, det blir muligens litt mer også.
0: Ja, men høres jo så spennende program da, men får du tid til å nyte noen festivaler og konserter selv i sommer da?
1: Ja, det skal jeg få til. Så det blir han mannen min han spelar och I forskjellige prosjekter, så da prøver jeg alltid å få med meg litt når jeg har muligheten til det.
0: Ja, men du, kommer det mer musikk fra deg?
1: Ja, det gjør jo det da. Det kommer mer I løpet av året, så det bare å følge med altså.
0: Ja, men det skal vi gjøre, du. Men du, da må du ha en fin, fin dag I hovedstaden, og da må vi selv sa at det koster på oss å høre låta di, som du slipper, eller som slept I dag, Daydream, Isablu. Vær så god, folkens, bare å nyte, og så må du, Isabel Førde Jørgensen, ha en fin, fin dag.
1: Takk, det samme.

0: Modern. Her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatiya har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det Nitimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her i 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ja. Lytterne som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter i radioapparatet i morgen, for da starter reiseradioen.
1: Ja, da blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjonen tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert, de andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem.

0: Og det kan vi jo godt fortelle litt, for det, vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
1: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
0: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3-musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som er på festivalen, så må dere gjerne komme forbi. Og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
1: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i uke, ja, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssendinger også sammen, Mari. Så en blanding av skolefri, lærerfri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program videre gjennom sommeren, som vet vår faste lytter i Colorado.
0: Yes, dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det er skoleavslutning så er alt lov. I dag er det lov med godteri, det er lov med brus, og det er også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi det, her er mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi er litt rause i dag.
1: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her er det en lærer som får ta seg ferie, og vel vite om at noen er forelsket i læreren.
0: Velkommen,
1: forbudte følelser i 9-timen.
0: Ja da, ja da. Nå er det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vil vi gjøre oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom jo fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det var å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så jeg litt spent på, klarer vi å få til en rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Men god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole ja, så Ole var veldig fornøyd
0: ja, ja,
5: det bra altså dette går jo altså Oldeberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-kontor og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan de stortingsstolene lenge jeg har vært for Stortinget? Det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det da.
4: Veldig.
5: Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valgdeltakelsen gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action, hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt i gang da. Mm. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer i mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man i lag i lunsj i kantina?
5: Så kantina litt annerledes, for der vi delt opp i sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter i kommitté, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett i, så det jo det fine i Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikke, siden jeg tidlig på morgenen i dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den der med respekten på hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse i går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt der, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med Forelsket i læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor er det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da er vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp i pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolte av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av da. Fordi jeg tror styrken i Norge også er heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da.
0: Mm.
5: Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den sången har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det er godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskal, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som falt og ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og sånn andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikler seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100 som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her.
0: Altså, ja, vet du hva?
1: De verste kommentarene der, altså, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, og mange meldinger sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter.
0: Ja.
2: Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes,
0: klart,
2: og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var ungemasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for det, merkelig, det er bare så ut som stødig gang, og det er ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang og trener muskler jeg aldri har trent før.
1: Tør jeg spørre, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 fremledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det vi har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg er glad i.
0: Ja, det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det beste på øret.
0: Ja,
2: da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er
0: det
2: drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estás? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Ja.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selvsagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, det, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og
2: absolutt,
1: vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det er bare å se for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden, som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade, unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, det hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det vel for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget de til å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan du? Det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot det?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere?
3: Nei, det jeg ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: det Og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det sånne som har sånne religiøse foredrag, det det ganske mye av nede på Nationaltheatret, at de står da, jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo, langt der inne bak denne litt sånn dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg hjemme den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: ja. Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, han
3: Han kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping. Kristiansand!
2: Ja. Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Ah. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da,
3: ja.
2: så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder.
2: Ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da, og det
2: Men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år, så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Åh, ja. Fantastisk, og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie, det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie, det noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja da, så vi har mye av det. Ja. Så,
2: og han en kløpperstig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det er jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn... Og Stig Stig, okay. Stig, han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Oh. Han har alltid godt humør.
4: Ja. Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja.
4: Men, og de der som alltid har likevekt?
3: Han har alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja. Men
4: hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og
4: kanskje ble for mye,
3: flytter ut av rede, og
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, ja, og det er jo det man gjør. Så,
4: så er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal
4: videre.
3: Vi, ja.
4: Han, ja, det skal dere. Ja. Og han elsker research, Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt noe, så det ut så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da
4: Der kom Stig, hun var forelsket i ja, det var fransk det Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted ja, ja, selv opplevde det, men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare,
3: ja, det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på at han opptatt av fotball 24 timer i døgnet og jeg kan ikke utstå fotball
4: allergisk mot fotball nesten
3: ja, det nesten det altså. Det synes ikke noe om fotball så det kunne vært foruten ja. Men Stig han lever og til fotball,
4: ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva synes likevekt Stig om at, at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, jeg har egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen
3: da.
4: Altså.
3: Ja da, men det det jo så mange andre også som puster fotball hele tiden. Og,
4: sånn
3: ja,
4: det veldig bra. Du, hils Stig og ønsk god sommer til han.
3: Takk skal du ha.
4: Ja. Ha en ordentlig enn du også.
3: Ja, takk i like måte. Ok. Ja,
4: ha det bra.
1: Jeg elsker dette stigespillet. Det må bare treffe stigen hver gang, og bare rykke lenger og lenger mot start.
0: Takk for strålende innsats, kan vi også da si da, for sesongen, bare så det igjen presisert. Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen i august. Kommer du ihåg den dagen?

Olivia Lobato sis. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. Her inne I timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta vår jo skapt for at vi programledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mario, åpnet døra på gløtt for sommerlåt ønsker fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg?
1: Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjøp!